0: ¡Amaco!
1: Aseke matoko. Ya vaya. Outra, pegue é conceito. Pegue é conceito. Poco, poco, vaya. And, daar is er één nummer. Ik doe mijn best. Meer kan ik niet luisteren.